صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Echama zimasiku manyide ya guwana kutendu wanga Lutendu wa ruberera ngojieko Allah Yekaya inebi tendu wanga vya ruberera Ataba nga kata biri Ataliba kata biri Ngera wesiku manyide ya inabitendo Birunji vyerere Eroku jakomu yeka Mutonzo bitonde byonna Taina mchitendo chinyomofu Taina mchitendo chikendevu. Ebitendo biebitonde. Mulimu ebitendo ngalifenatu wakirizanti te walibu zibu. Chechikoro omuntu. Mtu wabane chitendo agende manju. Mtu wabaino agende manju. Chitendo mbitendo bie. Irabu wababula kone mumu agamaga ngatimumu raba. Mutunula wabadaka dumula. Menamu kanyenti haji alirudawa, haji alimanji. Ndoza, omuntu aine dalali atuka ko eche chitendo na achita. Bia bitende bia fe, guli mtu ino kwebaka. Era obudde tubumanyi, ngatoku wa kusimu, mbanchi au modemu. Ngembera yoku umulambu otunuliro omuntu yebase ekituufu tukanyenti okwebaka kitendo chikendevu. Kusokera ddala yebase abatakyamanyi biri ku nsi. Ngera wali wedde mbo okuloota. Nyirake sobola kwerabira mu buto. Mu buto. Bwagendanga okukya. Ng'obuliri obukunkumuddemu. Nenga basinga kyajiranga mumbera ya kulota wabulizanga ko lubulizo olujjukira mpira gwe mwabaddemu mwagusambanga noga maba nonti kanzi jete mu musoke mulinde ko kanzire bali nodde bali mu kiroto kumbe toze bali uli kubuliri akasinga ngo kunumanga bwamala ngo kutoba bulunyi nodde ngulu sibite byonna biri mu kitendo kya kwebaka jetwave wonango tobeza obulungi no wawamuka neweyi ya munange mpulampula chalinga kitendo cha fembuddo obo okwera biro kwanika tebanika abo ojukira kawunge zingo ogenda kwa kanti ha najize atene sai nesijira Bano nyina benda wanga bondo za bino byetwogera tuli bukadde bwa mayiro imamu atusaziza kati mbitendo by'abantu mulimu ekitendo ky'okwebaka fenna tulina okukola kutya okwebaka tosobola kweragira ku kitendo ekyo tetwali wano nemba nyimizo muvuka twakolanga na imit workers teyali muvuka ali musajja bamitanga Rajab Rajab ngaine biragalagala byakozesa Omuli ebyamugana ng'okwebakira mbudde mwaina okwebakira n'amalina ku ngezi ng'ettama lyonna lyengedde liva kwengera afuna yone nazibya lunaku lulama n'ekiro n'akeesa n'addamu n'aluzibya n'addamu n'akeesa mwana wange yabanga kasita yatuulanga awantu wonna abeeko kyamaliriza omuli okulya omuli omuli ekitendo kyamusobereranga busoberezi Nenga kechimu sobe dile chitendo choturo. Nga hizo kwa kere na kwenu njezi. Nga tavanga u. Na mula bakuru munge nkube mugwe ramu yena. Nga tama nyichiri kudunia. Nkuba neta andika wa nevaduke nkuba. Na

0: Pale FM Schools Crane Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
0: Mega Sabia Seminar Esunze mwaka gwankumi bili mwabili mumukaga Aba Islamic Theology Teachers Training Program Nateba tigeza masomero guna Aga gobelida Uganda Crane School Association Nabunaba ndiye tazo kweta mamu seminar Eyaba nabati mchibina chua musambo kusaidie dini Obachite Sabia Ngaya kubawo kuruwa mukaga nga kumina munano mwezo gwa musambo Okweta mamu seminar kwa mutwalu gumune chitundu zoka Ngaya kuindida kumbogo High Secondary School Ekawempe tula okuva kusawe mweyo okumacho kutuka kusawa 11 za kaungezi na bino bikulu abane tabamo okwewandisa kukomanga 15 gomusanvu okubirizibwa okutekera tekera abane chencha nechiye misana abasomesa abana abwerekira kubana tebasukka babiri okumanya bisinga okubira abatesi tesi ku 0772 chinana mukaga 10 mukaga chinana musanvu oba ku 0703 33 79 98 ewagidwa Mbogo High Secondary School Paradigm, Social Justice and Development, Codelink Africa, Al-Hadiya Islamic Junior School, Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School, Ebuwambo Katade.
3: Uri wakati mu program entanda kumacha, golokoka nesubye pia utaandikulu nako ngotegere dini yo. Entanda kumacha, okuva ku Monday paka ku Lwokutano, okuva ku sawa 11 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuliwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3 gw'okuna 12/26. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
5: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10.
6: Bebono ba sponsor bebagaga ababede banafe aba Finance Trust Bank ne banafe aba Mandela Millers abateka ensimbi mu program eno entanda okitegedde Advanced Solutions Property Dealers Limited Oliland Road okoyo okweraga okweregana abapangisa wetaga abakugu atenga bamanyirivu nyo mu property management Advanced Solutions Limited baze okuyambako bananyini mayumba abali bize obanga bapangisa bakutawanya bakuyambako okubangizaako mu mbeera yona na bakuyamba okuddukanyiza ekizimbe kyo singa bapangisa abiranga bakulemeddeko bano bakuyamba n'okunonyezaako mupangisa eyadduka so beranga teno mukwano gwange obekwata Advanced Solutions Properties Property Dealers Limited bekwate era besige osobola okubafuna kusente ensamu samu so osobola ofuna ne sente zo ziwazimbira ennyumba nga ate mukwano gwange toyombye basange wane Kawempe mu Kirokole ku kikubo ekidda ku muzikiti gwa Wambogo bakuba kusimizira musanvu 05 ana mukaga nkaga mu munana abiri oba 0745 04 38 28 banafe aba Advanced Solutions Property Dealers Limited mu mbeera yonna yonna bojo kulaba nti ate mukwano gwange wekwata Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School etegeeza abazadde bonna bonna nti kyakyukamuko atenga bya mulembe nnyo eri abaana bammwe okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu mu byobuyonjo mu ndabirira y'abaana saako n'ensuza y'abaana abaana basula bulungi nnyo ng'ate balya bulungi nnyo ebisulo bya mulembe nnyo nnyini ddala ebyendya byebyo bebakyasinze mu masomero gonna gonna kuba omwana wo alyanga ng'ali ewaka abasomesa abalungi ddala webali ne keya bannange bagamba nti weeri okwata ku Qur'ani weekuli ddala abaana abasiraamu ate nga n'abatali basiraamu mwenna mujje ebyensi byonna bina babisomeseza ddala okuandisa abayizi kugenderera mu maaso ku ssomero okuviira ddala ku saawa bbiri ez'okumakya paka saawa kumi n'emu ezakawunge Sweet Valley Islamic Bombo tusomesa eddiini oba theology n'ebyensi byonna byonna tubisomeseza ddala kuba kusimuzira omusanvu 00 88 82 oba 0786 01 65 93 bannaffe aba Sweet Valley na Islamic Nursery and Primary School njagala wakati mu kaseera ak'eswala ojukanyizibwe mu kusoma eswala mpolampola mu mbeera yonna yonna ne Sheikh Umar Bakari ayina ebigambo byatugamba
7: alhamdulillah tumwebaza allowe ekitiibwa bannaffe bameka abataliwo okusigalawo kwa face kuba nti tuli balungi nnyo okutwala allah kuyatwala bannaffe kuba nti bali babi nnyo nebaza allah owekitiibwa okubanga baganda bange baseruganda abampuliriza ku radio ya fene nganzi paalo tusuubira ku lw'obulungi bw'emirimu emirungi gye tukola ekigenda tuyamba mu bulamu bayita hayatul abadiya ahbabul kiram baganda bange abekitiibwa abasiraamu abasajja abasiraamu abakyala tumwebaza allah olw'ekigenda kyatuwa eky'obusiraamu raditu billahi rabba wa bilisilaami diina wa muhammadin salllah salama nabiya naamini omwoyo gwange nemeejamu okutya allah subhanahu wataala yensonga yatutonza abaami abampuliriza abakyala abampuliriza obulamu buno obulamu bwa kiseera nga myaka 7 myaka 8 atatuse mu 7 oba otandise okunafuwa ekyengala ky'okubanga omuntu oli mulamu kikulu oyongera ku mirimu nga toli mulwadde twekubagiza buli kaseera twekubagiza buli kaseera nitugamba nyina ebizibu ndi mwavu nekino baganda bange abampuliriza nga toli mu ddwaliro toli mu kkomera mwebaze allah mwebaze allah ebyo bikulu nnyo bannaffe abamu bali mu malwaliro bannaffe abamu bali mu makomera naye oba toli mu makomera toli mu malwaliro weebaze allah subhanau wataala baganda bange abakyala abampuliriza n'abaami abampuliriza maksadu hayatu n'ekigira ky'obulamu bwaffe eddiini eddiini bwe bulamu bulamu bw'omuntu khaaba wa khasira fi dduniya wa fi lkabuli wa fi lqiyama azikiridde afaafaaganye mu nsi muno ayina sente afaafaaganye mwavu afaafaaganye ali mukyala afaafaaganye ali mu kibuga afaafanye afaafaaganye bamukozesa ye yeekozesa awangudde kabeere nga bamukozesa ng'ayina eddiini awangudde wadde yakozesa ng'ayina eddiini wa mukyalo awangudde ng'ayina eddiini abatusooka ba ambiya alaihimu salatu wassalaamu basahabatu lkiramu ekidiini bajeeraliikiranga okusinga ebintu byonna eddiini eddiini okukendeya kw'eddiini kwamweraliikirizanga edduniya okukendeya kw'edduniya tikumweraliikiriza baganda bange nange mbalaamira nga nnaamira omwoyo gwange sejeemu tweraliikirira eddiini kyesinga okubeera ekikulu ebintu bye tukuŋŋaanya byakuleka wano bannaffe bangi bakuŋŋaanyiza ebintu tebagenze nabyo ebyaba tawanya wano kuno ku nsi tebabibabuuza ebitaba tawanya tebibababuuza man rabuka ani abadde allahu yabadde yeetagisa okubanga essola ng'etuusa asaale bakaddaffe bagenda dakhira batuzaala bakitaffe bagenda dakhira bamama ffe bagenda akhira bamasheekhe baffe abakulu bagenza akhira abantu mu nsi yonna kullu shaiin haliku illa wajiha ebintu byonna ebiri mu nsi allah agenda bisanyawo yagenda okusigalako ika ya allah subhana wataala kullu man alaiha fani ebintu byonna allah agenda kubimalawo mugende ku bijja gye muziika bijjudde bakitammwe bali eyo temukyalina bakitammwe temukyalina bamama bammwe temukyalina basenga bammwe abasajja abaali ngaffe abasajja abaali abakulu nga balamula abali mu nzi mu mizikiti be boogera ebigambo be basalawo ensonga olwaliro kakati ffe tubasajja abakulu tunulamu gwampuliriza kitaawo kakati kitaawo yeyalamulanga naye kati gwe olamula ffe basajja abakulu gwe musajja omukulu wonna w'oli baganda bange eddiini adamu nima fi hathihi dduniya nimatu liman nimatu lhidaya ekyengera okusinga okubeera ekikulu muno mu nsi ekyengera kya iman ekyengera kya hidaya bino byakusigala wano akeedi enene abantu bazirese basajja bakasiwula kasiikura bazirese abasajja bamaanyi bazirese byemumanyi byetamanyi base baana bagamba wase baana wano wagundi gana amataka gaali gagundi ettaka lyali yagundi bali mu kabuli okutuusa n'ebyuma byakasooli ebyali ebyebbeeyi ebyamaanyi obisingana byonna bifumye bikaddiye essuna yensi kaddiya ekaddiyiza abakyala ekaddiyiza pulaani bamenya mu kibuga bamenya ekyengera bamenya ensangi bamenya ennansana bamenya ebyalla tebikaddiwa ebbanga lyonna omuntu ng'abadde ayimirizawo esswala ejjudde ebigambo ebitenda allah subhanaka allahumma bihamdika watabaraka ismuka wataala jadduka wala ilaha ghairuka baganda bange baseruganda safaari amamana almaut maaso gaffe waliwo kibayita okufa kinene kinene bajja kubika babise bannaffe redio zo nebagamba redio yamibise bajja kuba esimyo ng'egamba not available redio nezibika nga babika gwe okufa kw'omuntu ku kiragiro amr ala yogira bogezi kuri nyo chega isa tijera kisa kurwala chega kurwala yagamu musajjo musajja sha'ir yagama tazawwadu min ad-dunya tazawwad tawaz fa innaka la tadri idha janna al-layli hatta aish al-fajr musibire ntana tazawwadu min at-taqwa tazawwadu min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna al-layli hatta aish ila al-fajr musibire ntana wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsa an hawa فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ومنت وانا أتيوك يمين ما سقى الله ما سقى الله ما سقى الله أمام رب العالمين وقيم ما سقى الله الجليل الكريم الجبار يقام ومنت وانا أتيوك يمين ما سقى الله ونهان نفسا عن الهوى نازيز وميوكو كواغر كواغو إمي وجاغر بنت في بي nafsi zagre bintu bye bey webaze allah toli mupangisa banafa bambali mupangisa allah na awo muntu rumo biri natu kogamani ene toyo butoyi banno bali mupangisa gamba singa allah mpadde wensura singa madu ya makagangi mwaba ine biduka bambali ku boda boda bali ku bicycle kuba bwetonya ne bagenda ku petrol station gwe nyimorko jina allah jikuwadde jikode se muhalal muhara jikode se muharam tujite kamba malaya usungu baka tunyo mura mukaseka nubuvudde mukujoga allah subhanahu wa taala tusibe ku nafsi وأما من خاف مقام ربه وين أنا تيوكي من ما سوغا الله وي بنانغا بشالا بلا ميرانا بسجا بان بوليزا أبا فوكا بشباب بان بوليزا بان أبا لينز تيوكي من ما سوغا الله وفي بس هو بات يوكي من ما سوغا الله سبحانه وتعالى لمن يكون نفس ونهان نفس عن الهوى لما زيز يميو جابو كوكوغر كواجو جاغلو بونونيف غانا جاغلو كوبا غانا جاغلو كريازا مانيا غانا حق يا منوج مدز رجاك سبولا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين الله أساس ولمن تويه كان قيمة إن فاليومنا موسمنا نقوم تشهيد ومن توافري دكوا أفري دكوا الدين أفري دمو مجهاد أفري دكوا الدين إنك عارف عارف في سبيل الله الله مسنيوا يغفر للشهيد الله سنيوا من توافدين الشهيد كل ذنب buri khatai buri sobyo na illa deino kujake banya amabanja gaba tamekage tuina mabanja go kufuma gwa nafi amabanja go kunyoma na banafi amabanja go kukakanya banafi nabi agabi hasbi mri mina sharri chimara umazinti okoze chichama yaqira akahu muslim kunyoma muganda wa muslim bagaga na bangi tuwagalani nabi agali muslim man salima al muslimon milisani wa yadi waiti wa muslimu wa mutufu uyogubawo na baganda baba silam ulimirwe mikonoje takuwa banne أمام بعانا بفعل سبحان تعالى ودي مني منو بفرانسي با مني بسريكاري ني تياك توندا بتشون بياك توندا بيوكوبا وبعامي قاتا موت مقاتا مقاتا يا مينيب وجاكو موزي با المسلم من سليم المسلمون من لساني ويادي ويتو مسلم ومتوف ومتو ومتوف كنا كوسي يوم متوك باونا وليميروي تف ما بني تانيوم ورا بني تكا كنيا بني تكوبا بني Allah kuwadu wada kuwadu kuwadu ubusobozi. Boku bantu subo kufuna no mutu. Bela wachisa rahimuna abasasi ya rahamuhumu rahman. Abasasi ya Allah musasi ya rahamu manu fil ardi. Musasi ya bitu ya Allah yu musasi ya rahamu manu fil sama. Ajabasasi ya Allah alimuguru. Wanahan nafsa ni hawa. Nazizi ukuwa gala kuwa moyo. Umi ukuwa gala bitu ya bei. Toka ina kukuta sheikh. Toka ina kukuta mchala guwampuridisa. Musajja kwetu kukuta. Nono funa mataka aga fana gatia. Abantu mba singura banabwe afune miles ni miles ojazire kabaja kutwe kama 40 musamfu ebintu byakuleka bamika kam mina nas kam tara komin jannati bamika Allah subhanahu wa ta'ala ebintu abira sizza abantu wanu abantu abayine ebintu babire sabano kunsi bagenya minimo minyunji byakola baganda bange baramira kwe kuma ebira gwe Allah subhanahu wa ta'ala agambe fa innal jannata hiya al ma'wa ejanebo bugendo kubera obuddo bwe baganda bange jana Buri muntu okuno kusaga lokubera obulunji okulyo obulunji okusira obulunji nejjana abantu abagenda kubera jana bagenda kubera mukwesima kwa ruberera subhanallah tuingi jana allah tusonywa tusasi kunda kunuru wachitibwa subhanallah tubikiri ya ghafar al-ghafar al-ghafur otusonyi ya allah esubize tukulanga tumanyizi kulanga tumanyi otuwe tawfik yokukola kubanga tukole mlime mnunji اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك زين دوم وتوالي سمازين وسط الله واستقامة الدين إن رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
8: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9. 107.9. Kampala.
6: Kale ndoza ensonga muziwulire baganda bange fo mulimo gwaffe tugezaako okugukola kati gwe kiba gy'oli gwe awuliriza onaateekesa mu nkola oba ate oneekwasa ki ku yaumul qiyama tugezaako inshaallah kale muzikirize ngendeko mu adhikari z'okumakya oluvannyuma ate nkomewo ngenda kuddako gy'oli eyo ompe ku mawulire ki ate agali saidi zeeyo tulabe kangendeko mu adhikari z'okumakya tovaawo

الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukaseera kano ketulimu njagala kujjukiza ensonga nga bbiri ssatu ku baganda baffe mu mbeera gye tulimu. Oweekitiibwa Allah tabaraka wataala tugamba mu Qur'an al-Karim, wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun wa atayna thamuda naqata mubsiratan fadhalamu biha wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah tabaraka wataala atugamba mu Qur'an eyo aya ogyagisanga mu suratu al Isra, nga tulaga nti ekimu ekita okutusindikira ebintu nga bino corona virus n'ebifaanana, agala mutu mutye, wama nursilu bil ayati illa takhwifa, bwetumala okusuka obujeemu, obwononefu, amazambi, butamiivu, buseegu, asindikamu embeera bwetyo tukendeezeeko tuddeko gyali jalla jalaaluhu. Nga bwe tumusaba Allah tabaraka tujirewo enjega gye tulimu okutya.

0: kuche kumusi mkati nzimuenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obo gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nzaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutumisi mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم رداء على فهم كل يوم
3: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Buli lwa Monday, tosuba police no mtu wa bulijjo.
4: That's why, inze ya gala kugamba mwana Uganda, na abantu bonna abali kuulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
3: Omanyama teka, enkola ya police, bichibi utekuwa kukula, okwe wale komera, nganawo wewe wa mokisa, okuso ya police.
5: Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulida. The bigger story. Buliwa mukaga. Turambike nsonga mu butyofu. Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulida. Tukwaniriza.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kano ke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم